0: Radio 786, 100.4 FM Studio.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صوفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں, آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786 اور آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 ایف ایم پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے بہت ہی ہونہار ہماری ٹیکنیشین شبیر جیکب صاحب. ریسیپشن پر کوئی نہیں ہے تو آپ ہمیں 0786101112 پر میسج کر سکتے ہیں, یا تو پھر آپ کے پاس میرا پرائیویٹ نمبر ہو تو آپ ہمیں ضرور میسج کیجیے گا. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر, ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرما بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت, موت کے بعد رحمت اور مغفرت, بے اولادوں کو اولاد, بے روزگاروں کو روزی, جو پریشان اور تکلیف میں ہے رب العالمین ان کی پریشانی اور تکلیف دور کر, جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما, اور جو محروم ہیں انہیں سب سے اونچا درجہ جنت کا. اسی دعا کے ساتھ ہمارا پہلا کلام ہے, اے خدا

بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور تقوی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ہماری طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. یہی دعائیں اللہ رب العالمین سے آج ہے 3 مئی 2026 اور 15 ذوالقعدہ 1447 حج کے قافلے بڑھ رہے ہیں مکہ مدینہ کی طرف. اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہے میری بہت ہی پیاری دوست شاہدہ جو میرے ساتھ آئی ہے, اور اگلا کلام ہے وہ ایک ہے اللہ.

جی بے شک ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا, ہمیں ہر اس چیز سے نوازنا جس میں خیر و برکت, عزت, راحت اور سکون ہو. ہمیں صبر و استقامت اور تقوی اختیار کرنے کی ہمت عطا فرما. ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے بچانا اور ہمیں آپ کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. یہ دعا بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سوا ہمیں کسی کی محتاجی نہ دے. اے اللہ ہمارے گمان کی چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر اپنی شان کے مطابق تو کن فرما. ہماری ساری دعائیں تیری کن کی محتاج ہے. ہماری بے بسی کے عالم میں مانگنی بھی بن مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ پورے امت مسلمان کو اتفاق عطا فرما. فلسطین لوگوں کی غیب سے مدد و نصرت فرما. یہودیوں کو نیستا نابود کر دے اور عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرما. یہ ہماری دعا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا, میری بہت پیاری دوست شاہدہ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے میرے ساتھ اور وہ انجوائے کر رہی ہے پروگرام. میسج آیا ہے اسلم صاحب کی طرف سے جو کہتے ہیں, السلام علیکم ٹو آل لسنرز, اسپیشل گریٹنگز ٹو کیرن سعد چوکری, انجوائنگ صفیہ چوائس, الحمد للہ, لو اینڈ دعاز فرام رخشانہ اینڈ اسلم, ناٹ فارگیٹنگ صفیہ, آل لسنرز اینڈ آل ٹیکنیکل اسٹاف, آمین ٹو آل صفیہز بیوٹیفل دعاز. جزاک اللہ خیر. اور مہینہ ہے ذوالقعدہ کا, اور اگر آپ نے نیت کی ہے حج پہ جانے کی تو یہ اگلا کلام آپ کے لیے, اللہ مجھے حاجی بنا دے.

آمین. اللہ مجھے حاجی بنا دے. میں 2007 میں ماشاء اللہ حج پہ گئی تھی, اور دعا کرے یہ بچہ شبیر جیکبز جو اتجا رکھتے ہیں حج کی عمرے کی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ سعادت نصیب کرے انشاءاللہ. جو کوئی بھی تڑپ رہا ہے جانے کے لیے مکہ مدینہ میں, اللہ تعالیٰ ہر مومن کو وہ سعادت منظور کرے, اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا بلاوا بھی ضرور آئے گا. آپ نیت کرے اور اللہ پہ چھوڑ دے, محنت کرے اور اس رب پہ چھوڑ دے. تو اگلا کلام ہے, اے حج کے مسافر.

جی بے شک مفلس کا مدد کرنا مومن کا ہے اپنے آپ. اور اسلم صاحب بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں, الہی صاحب اور ان کی والدہ حلیمہ الہی بھی پروگرام انجوائے کر رہے ہیں, اور میری پیاری بہن زبیدہ علی بھی کہتی ہے شی از ریئلی انجوائنگ دا پروگرام آن دس کولڈ ویٹ نائٹ, اینڈ شی سیز حج مقبول اینڈ مبروک ٹو آل دا حاجیز ہو آر آن دیئر وے فار حج. انشاءاللہ زبیدہ آپا آپ نے حج کیا ہے تو آپ پھر سے انشاءاللہ, ہماری دعا ہے اب پھر جائیں گی اور ہمارے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. اگلا کلام ہے اقصی عبدالحق کی آواز میں, کیا حسین سماں ہے.

جی بہت خوبصورت سماؤں کا انشاءاللہ. اور اگلا کلام ہم نے لیا ہے ہمارے اپنے کاشف صاحب کی آواز میں. کاشف صاحب, کاشف علی آزاد جو بیٹے ہیں سمیع آزاد قوال کے, جو بہت ایک چھوٹے شہر الہ آباد انڈیا سے ہے لیکن وہ رہے پاکستان میں, اور کافی انہوں نے شوز کیے, چیریٹی شوز کیے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ میں, کافی فیمس ہوئے وہ. تو یہ اگلا کلام ہے کاشف صاحب کی آواز میں, رکھ لو بھرم نبی محترم.

جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہم سب کو وہاں لے جائے گا. کشف صاحب انشاءاللہ آپ بھی جلد پہنچیں گے مکہ مدینہ, یہ ہماری دعا ہے آپ کے لیے. اگلا کلام عمیر زبیر صاحب کی آواز میں, کعبے پر پڑی پڑھی پہلی نظر.

0: جی بہت ہی خوبصورت کلام. وقت خاموشی سے گزر رہا ہے اور ہم اکثر اس کی قدر نہیں کرتے. بعض وقت ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اکیلے ہیں اور ساری دنیا کی بوجھ ہم پر ہے, پر اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے. تو یہ اگلا کلام میں نے لیا ہے, در بدر کی ٹھوکریں.
1: یا اللہ.

0: عليه وسلم.
1: جی یہ ٹھوکرے آج کل جو ہو رہا ہے زمانے میں جہاں غریبوں کی کوئی قدر نہیں اور جو مصیبت میں ہے اللہ رب العزت ان کی مصیبتوں کو دور کرے. اور دو جنازے ہوئے, ابھی کافی جنازے ہوئے لیکن جو خاص جنازے ہوئے ہیں ہمارے فیاضی کے والد صاحب مالونکر صاحب اور تسنیمہ باودین جو اب اس دنیا میں نہیں رہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے جنت میں اور ان کی قبر میں نور ڈالے. تو یہ اگلا کلام ہے اکیلے پن کا, اب تم ہی نہیں ہو

جی ہاں, یہ میرے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہونا چاہیے کہ آخرت کی میں ابھی فکر کروں, اور وہ بڑا بخشش کرنے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. عرش تخت کا مالک عظمت بڑی شان والا ہے, جو چاہے اسے کر گزرتا ہے. اور میں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے دین کو سیکھنے سمجھنے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق دے, اور ہمیں سب کے اس سفر کو قبول فرمائے, ہمارے لیے علم نفع عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی دعا کے ساتھ میں صوفیہ دلوی آپ سے رخصت چاہتی ہوں, یہ وعدہ لیتے ہوئے کہ اگلے ہفتے اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے. میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے ٹیکنیشین جو آج تھوڑے بیمار ہیں, پر پھر بھی انہوں نے اپنی ڈیوٹی مکمل کی اور بہت اچھے طریقے سے کی. تو میں بہت شکر گزار ہوں شبیر صاحب کی, اور آپ ہمارے سننے والے, آپ کی دعائیں اور آپ کی حوصلہ افزائی میں دعا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں. بس اس کے بعد آپ سنیں گے اسلم صابری کی آواز میں ہر ایک نام, اور پھر سے اسلم صابری کی آواز میں سنیے میری دعا, اور مکرم وارسی کی آواز میں ہوگا خواجہ تیرے ساتھ, اور سلامی ہوگی آرزو کی آواز میں. فی امان اللہ, شب خیر, جزاک اللہ خیر.